Tenenso. Oba so na hu se ma peke wa. Ntina ye busa wudin, ye busa be bia okasa free. Nti ubo wudin wi a na masan yesi wudin ne so biem. Nti se wo na mene wo kasa a, wo beti se wudin no, se wo kasa adwoa, masan din kan si su se. Anti adwoa, afa ye nkasa na wo hu na ma confirm me ama wo se ma ba wo ho. Because course ne ba ye peke bi tu echire. Nti se ye peke wo na wo de echire na ye di obi kasa. Now so kasa gu echira na se ya amfa wo. Wo be wi na se wo kasa gu dem ho. Ah, I don't know, cause ni nano. Ebe gu dem ho. Nti ya na enya abotire wo sa kwan ne so. Ewurde nchira obi bia. E woni contribution or the abaye na enna payin so yetimi yi message mienu a. Message mienu a. Ewurde opese ye san esisu ebie mu na ende me bra no pay ye san ni ye na busu anyina adofo nyina ye san esisu ebie mu ewade won shop a de wo shiri ye biara sika famu honam famu adaagye ene ebre a wanya afofro enkwagye nti sade na wa shiri ni nyina no ewade won shew mu a won san enhye wana mu na na wotwe sende ye san enjina ye na so ebie mu Ewurde ntina nim enkyere wo na wondom emwa wo onhwe wo so na wotwi mu wodi fre ne wo fiba mu wodi fre ene wo fiba mu wonda ne wo sorie mu odidie ne wo num ebusua ne nyina no ombo obibiara eho eban ofa na taban kese no enkata wo so onhwe wo so ntina nim enkyere wo de sefa ta wo na wotwi mu de ye wo dia wo mu bia no ewurde won fandom ai de ye wo dia bia Ewurde mema no empalo wo de biara da oma no enye wo edia na na watwe sende yensan ehia asomdwe mu ewurde won hira obi bia a oka me ho ye de dwumedie no esi na sede da ne da ye ye no na watwe edi ye nimu nso ye nkoso a na ye ntie ye mema ye wire mfi o ye wom se etoda na edi de na nso ye mema ye wire mfi mema ye wire mfi wo wire be fia wo de twere Won't mean tra ma wo baby wunana bi na on ye bibi kakra. If it's me ama when ni boss wa ube kai. Eh, trene said ye wa ube hu. Monday no. Na watch it. Ode emuni krana, em o ni krana, na watch it. Na dia to na time ono. Time ono, na dia kan hum said be ye be bua. Na em kwaye ahumachi because any real fear. Ere fie ya na ye na ahumachi ahumachi ene enwumre enwumre ene da enwumre ahumachi ene se ere fi ejuada ene kwesi ada na nso ni nyina emu no ye urade pese ye bo ene oyi edema ye enti ye nhye ne nso sa na na watwi mu nso ye ntimi enye ne sa emfa emma ye ne eti a ebrekro ne da kro no de ebrekro ne da kro ne de ure fie a Yen to me more message, you know, it's Yenshan and Susa. Then I watch you, dear, and you mean so. Yen to me, na Yenshan and so. Now it's me, a unisa. Come on, come on, come on, come on. Now it's me, Abua. No pay ready on shrow. Now on shrow any deed for. Me and me did media and watch Yaman and Medin, Eddie Mama Angie. Medin, Eddie Mama Angie. Mano pay me the Mikasa AC. Now fame me the message, you know. Mede atuaso edi amawo moba app no un download ya download bio download bio unya en download bia unhunu ya ma obi ye ma ho aya etoda na ne ye na ye bibia wo ho ne ye no ye bibia wo ho enti se unhunu ya ma obebi ana ma obi a onim fon mu na obetimi aye onye emfa ma Na won so wetimi enya kwenya no na baby bia owo bia no waso etimi ati Ewurde asem e de free eye heaven fm Ghana aso Enti ano pedia me de mikasa esi Ewurde onhyira me di no once again eye mama Angie